0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so wenye
1: Emambire ngiyo mutegere na kwa harigani tuye mwenye mungana magia senchirere yowenge unatoe nyorira SMS ito ya mungana magia aigigisa FM. Awali miba mawele kuruwa se county ya Kisini kwa nyorira mweso maige ya serikali kwa chimashini chioko gacha mawele abu ya ase chimashini chile chiekerero ichira chikuwa konya mono aso ubulimi obu na kwa ene kinga angu ikirani bari ubulimi obu wa senchira inkirano. Ukwa na chinga kichogo cha kiumoro vilio yumo likio botamba sense mo ya magendero yetu go Jonathan Mweke ni igatewe tenga chimashini chichira kwenye mono komentari gesari ya mabere na avu igogo kini rigo ligo chia sabalimi amono kuigura libagari ya merumongo chia sabasae. Nechi kula chia mabere isano echio chia watu getue avulitukure gorgo chia sabali miwechi cooperative chia mabere meanya mira nigo chira chiko konya mono aso konyolera basama baga ye miromo. Ukwa na chinga kichomo yego yuwa kole kaneta sense mo ya gesima kituto masaba umoli kiobo tambasi wizari yetugo Jonathan Mweke niga teve tenga niga wakole riba boda boda oigo barachi konyole miromo yogo somba mabere goetania chilita chiru isano ochias chikule chio ase chie chibekire. Ekomiti ya kegancha ya CDF amona visio mwemsiwe wadi ya iweno ime ya nyarubari chache kaunti ya Kisi ni igochi ya chakire vene na indobu agachiwe skoro ya maigirio yobu nyagitari ya iweno obubu akwa mire asige kabono. Ukwa na nige saife menga kiyoko ena na vene mirime yugochi ya somo kontraktu moja awa usabe komiti ya yuniko bateve tengo obu agachiwe skoro yyo ya chagete kwa agachomu akawe chiribibire na ikumina isano ni igobu akwa metumu kawe chiru ibire ne merongo ibire. Nungu swati ya umuwe miaka ya igatua uyu manyika ya mtenga Judith Nyamongo ni gatangira sige tokia wanya nyimbo ya Kisi kwa buwati kana nuko buwati rani wanubo itibuwa mwagendia oboda boda buwaba emeti enye tano nomo ya itire kwa rengana na bobsa ubo tukibasi wa DCI ni ase kaunti ya Kisi George Chiang nigo atevire ngomo kagiru yu amona vandu vata vege nireko vabatanu eva agoteve kana kumoita pita motari iwe miaka emerongene netano netato ase boi ngomo kagiru yu abuate tuwasu urubiru wana manga chinga kia ringe wate maguta mahago chense ya Tanzania. Ayuna yenda mange nto mirane tuwe manyasu boi kiranu asa mangana itu yense ya mwayabonu mambia Elieta Drusila Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: Emma mbire ngiyo mutegereri ne deke moiguru ye chin severe cha bonu mambia mangana magia sinchirire yo wenye Omora ibe somoske William Ruto ni garoberi kwanira bana inchi enga kiende yonsi korwa bono korwa se nyomba yo bra ya state house me ya Mombasa ne iguru tagende retene taro ya sorgongo ru iyu acha getabuli tkoregoro asiri tkoregora ru tichitaito didweta ne chirwe meronge tatona isato go chia savanto borgongo ru rwakos Serikali ya chakiri umoroberi wege digito yore nekirenga yoko ene kinga watingiri ensemo yokuruwe vivande ego chasomo baromo nenebu wabali wako virigia. Nego molikyo botambe asensemo ya migration Dr. Belio Kipsang ate virenga nigo watingiri umoroberi yu. Elikuwa rovi yokuruwe kwe vivande vyu asate virenga wa Kenya chimilioni angesano. Nigo veli kirengivali kiwense umoroberi yu mojia uense yege kaki umuaka oyomo. Noko boli kwa rurugo cha sababu nge wabusi kwa wasomo stari obosio eliko ene kibune bunge ngo kore urego ogo nchero lia sama chiko aliate nenerete biashara vya mafta eliko ene kinga maguli ya mafta nko iranalense mwenye kirugo buwe kiombe ya kisi pastors and clergy forum bishop Lawrence Yanuga ni igate vire li bagali okonya gokuwa na isiko ya bunge na watavune serikali ya kini rigo lia mafta aba bunge mbabu watoko buwa wako ene kinga maguli ya yunko iranalense goetera sebunge na wetera sogo nchulia ama chikayo. Ne serikali ya kaunti ya Kisii na Nyamira buli tukoregoro nchi ya nyolete chiku lagos chumashin chekerero choko konya balimi wa mabere kugacha mabere abatari gosalika mune nchire ya moyogo tingia obolimi wa mabere. Ne igo kukwa na chinga kichogo cha kiumoro vili yumuli kiumone ni wensemo ya magendero yetu go Jonathan Mweke atewe tenga chumashin ya chichira konya na komenta liga sali ya mabere ne ligo liri ya mabere gochia sabalimi na vo igo koro isi ya mabaga ya mbiye mirumu na mono gochia saba koreli wa boda boda ubarawe bago kuri mirumu yogo koba ama verayo chinsa isa toto umirane tuwe manya inayanda manga sobo ikiranu ilieta Drusilla Obiero
0: nyai wajio amona yande wese mie asobo ikiranu

0: Yajigisa FM ingako ya mangananzi.
1: Omora ibinso kwa nirigoro ya magori ya maftana gotewe serikali negenderete gotegera. Navo igense mo ya vara ibege dini kugania serikali kuligiri liengane yu ya viruro ya wa Kenya. Ava vwatani kumochi ya vava chief kubwatikana no kugendera kwa maru watanchiri. Na vwatani au voigo kuboli wako vwatirana soko inekia vana vachire chiskuro.

0: Nema mbirengio motegerena kwa riga nito yenyora mungana maya senchira yobo ikirano ye chinsai sato ochi abono mambia. Omura iwe nsomo skewele amuruto taibirengia serikali tira akira kubuatikana niligo liregurori ya mafta. Okuwa na chinga kia kanira mungana yensemo elie kwa mirulia serikali na bande mune serikali ya inigo ya vere kego kira na abo igogo etu kwa enekime chande menge ni igoruta sege ikaro kiaruwa senyomba yobura ya state house ime ya Mombasa atebire mune serikali tayale nigo ya tumire shilingi bilioni kuminaisano kulenga ligo liregurori ya mafta ye petro la sege kakiumetienyi kiumotienyi Osikimeti yenye meke ya itire ni gobo igo ate vire una riguli iria pere petroli ni gobo ono ria kia ni guna inde gosiriri achiko kia ni wa ase disel na inde ya kia ni une shilingi kumi asama guli ya vire kagotumeka ni gachi kire kiombeki ya iprago kia ni riguli riumu tinyugo cha ni shilingi kumi na goteva maftatago chikobora iga Kenya kubuatikana ni meroveli ya serikali egendere tukubeka ni libo igo ya vikire kubuatikana nuku igua na we serikali igo chiyende Waigo ni gachi kire nga chigali chiri chigo tumeka chinguru chiomorero chigendere ko chikoletwa ime ya Kenya. E chichitachi wakani webango chinga chikoletwa bune nchire ye moyo gwanchira ba Kenya otategemea amaftasu utikini ya uchumi yabo. Nechinga kichiwa igo okubuli niko kwa rurugo chia saba bunge bagusi kwa basu mostari obusio na babunge bande kwa ine kinge bunge ngo kwa lere miru moyogo nchiru ya machika yu atene nerete biashara bia mafta ne nchiru ya moyogo kia niana kule nga maguli ya mafta. Mwenye kirububu kiumbegi ya kisi pastors and clergy forum Bishop Lawrence Nyanuga ni igate vire ngaliba galio kwenye kukwa na iskaiga na goteve serikali ya kini ririguli ya mafta haba bunge mbabu watu kubuwa guwa kwa ine kivu na maguli ya yunko iranarense Gwetera sebunge. Nego baate vire mno mura yomu ya no yokuruwa nera bantu baje. Ne yunere mire mababunga wabachole tubakole talio kunyagu kwa na busaba taliko imo kiage tambukero.
1: Kwa chumba baito, tema kuruwa nera wananchi wabachole teko baira bunge. Mweruwa nera inuwa beka banyana. Tema kuruwa nera wananchi tika dunga. Aba gusina barumu kwa na balibunga nga. Ama goli ya maguta ila ni gunze. Egeru mwananchi kwa wadoli mwajitu kuruwa nera. Nera wa yuganyo ruba sore buha. Nto uchanda bantu baito. Nto nya wakua na ngangea serakali ya kongiru wakima. Na ya munu mapungu wanta kwa ndo kwa nangaki. Eko ila nanze. Tali ya soko nya wakua na bosa kura ume serakali. Utaiko enda kubuatila na kumekishwa nga mwaligiri nchila. Ama goli ya maguta kura nanze. Unya wakua na kwa na chikano. Iko mwara yomu yano yuko nera bantu bae. Asata kiri kuruwa nera. Nogo tena soko wanda kuruwa nera mna parlement. Kubuwa kukura asa nchila ebitina. Aba na nchi ba umira mano. Tuika nase parlement. Mube kama chikwa na kubi kumurubili. Na kie serikali nyako kia niri magoli na koranga ngayeta keriko na chua igero mwananchu kawaida nere anyole obusuboli bogo tara na bogo kwa ligasi yae
2: Igesa FM istishinu ligini asamangana maya
0: Awa tugiwe nsemo yobori miibuwa mavera se county ya kisi mbanyo lomwe soma iga ya serikali ya nene kubachi mashini chekerero chuko gacha mavera tasarika iligo konya wali miabuwa itani iliwe ya mwoni chimibere. Ukwa na chinga kichivo cha kiomoro vilio yu, umori kiovo tambase wizara ya magendero yetu go Jonathan Mweke ni iga tewete nga chimashini ya chini gochira konya mono komentali iga sali ya mavera ni iligo lili ya mavera gochia sabalimi na avo igo koroisi ya mabaga ye meromo.
3: Leo tumekuja na kulazine. Capacity 1,000 each. Hizi coolers wenzangu zitasaidia wakulima 1,200 kuzalisha maziwa into the formal market zaidi ya liters 8,000. What does that mean? Ukiona ile bei ya maziwa na zile liters mtakuwa mkiweka kwa hizi mitungi kila siku, it means that in Kisii County only, governor, you're going to generate almost 200,000 shillings a day extra za maziwa, na hiyo pesa itaingia kwa mifuko ya hawa wakulima. More jobs are also created because it's an ecosystem. Na mtu wa bodaboda ataenda kwa shamba abebe hiyo maziwa apeleke kwa collection center atapata yake.
0: Asense mwenye yumu gavana we county ya kisi umusike simbarati ni gatewe tevuna chimashini ya chini kuchia chiri chinga kchingia ekere serikali ya county rase ense mwoyo mweli obu wagachiwe kigwanda kia mabere arati waigo ni gavole tibali bago chigo teneneru morobili yoyoba yo teneneru yeri wetanga nubo tumikio bube wene iwe yue rengetego kinia na kubabu watia abalimi.
4: Here at ATC we are building a milk factory. Kwa hivyo it will go hand in hand na kule zambazo mmetupea. Hiyo maziwa tutakuwa tunaleta hapa. We want to buy from the societies. Sio mambo ya hoki. Kwa hivyo msijali, msiwe na wasiwasi mambo ya hoki. We'll be giving societies pesa nyingi if we can buy at around 60 per liter. na nyinyi, as long as pia mlinde msikule pesa ya wakulima. As long as I'm the governor, umejua vile nimesimama mambo ya corruption hapa, I will not accept wakulima wanyanyari. Mkianza kukula pesa, watahama, watakuwa hawkers. Because it's an open market, sindio?
5: Yes.
4: Kwa hivyo, we will make sure we are buying at a good price. Kuja tuprocess maziwa hapa, tuipa, tupewa watoto, baada ya watoto, tuwakishe, imenda sokoni.
0: Ea mateye mkuru wa seki nyuru kiageti onko iwe gotoka sewodi ya boikanga ime ya South Mugrangomba utia makweli botukubu wakiralero maiga yenyomba ya bugutubwa nukwa nyuka kweli robense meyo. Wukwa na nige saifem nigo bate viru nembure nyinge iyu ya ruwe iyu ya tuwa asense meyo. Ea gereteli robari kanyuka na gotube nyomba ya basi nyomba chinde boigense meicha chakirego soka mache na koro kiangana bochiragwe. Nego baruru kuburi gocha seserkali ya kaunti ya kisi ya Eva Taliren Semeyo na kurhobo semiguru ya keliba wende toko kora ege kogera machi wono nigaya vire na wichura sinyomba chiavo ege ntuge kwa vereta oko wosoko nene gochia sivale
6: njembidrusi wosivoli otuoli botuko sanane tuanyole nyombe ngima ya alime iri namara wajire nyomba paka maje na asogete wono na watole no moijano monene eji nyomba chia nyalire kwa wajiko limeli
7: njeli ya neyuka vetimora iyonde no moijano monene kororo muana Omamuro minto enyomba ya gule pi na abana no barenge etule no muichano monene tua lirire tua rosire nyombe egwete na muane na inje ngumetia macha ichire isiko
8: ekere tua soke tua nyoro ogukumienge nyomba getuo mire amache no ari nyomba abana no barenge wone toko sabe serikali simba arati utagoto konya lia soko nyara
9: aserie tengo rukuchoni ntaboire kurugetionkyo e serikali gaki Mutawa tokonya chinyomba chianyo kire riro bari anyo kire kaito ko tamako chia
2: Ikaransuke ujiro kuwa assistition namba ya mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganosi
0: Oko gendera kwa niwa kwa maru atanchiri na maliogo yogoti ndia sevinyure county ya nyomira nkubu katikana na wa chief na wa konyi babo utaikira ni oba koreli wabo obu neganeirie. Ayunkwa rengana numunya kirogo webodi okurwani ya maru wa yu atanchiri na maliogo andi yogoti ndia na kada e county ya nyomira Charles Nyakwe oyori kukwa nera iguru yengane yu ime yomocho nyomira asa atavire ngaba gambi na uba manyete avaro isia na wa oniba maru wa yu kolende mbaliko imoki age tambo kiro kende yonse. Na igobo igamentiribu na wa chief. Chief na wamenyete amona wakagirwa sivinyoro na komenta nerevi yako kule mirumu wanchiriria kutayo.
10: Asobo tukiwete tu akolire tu anyoli renga hapa waoni ya marwe changane chinya sora sivinyoro niko bali protected nechi chief na wastand chief bake babo bariba wakanu wakiro mutienyi egele baba yeteribaga bao kulibi ya sarivyo bono tuasangere ili usaiti kuruwa sabe ngea marubande na waoni chinya sora bato tebribu na bago wakana chivesa tuarikire li rube uchia sora obisi chirichus kaine egere tubwatirane abagambya bu bagendenga abantu abangaba banyore kina fasiye kicyabo banyare gukora egasi yabo burungi buna bari kirene serikali tutore uki wancha obokoro bu enga ibintu ibitoka se binyore bisari abana bayito bibune ki family na bireto bukibago never
0: Nichinga kichi waigo nigo mwenye kirogo weke mbegi ya community policing ime yomo choki umbo kende donkwanyi aicha neiro mwabaro mwenene buwaba na bago korobo nchiriri ya sichire yu chinga kichia wotko wukwa na nige saifemo nkwanyi nigate virenga nigo amangana yu agenderete kuhire meri no nyama iga yogo kolege karuna gusanga chinkwa na nabao nchiriri ya senseme yu nigate vire teribu ya sumu wana kulinuli bagali yogo tumoka wotuko na mambi agende skoro ama iga yogo tumoka nigate virogo chakirabono iga mwanondura toke kiumbu chinga kishabutuko ni igarabe kubiara na waivuli kuimukiliwe vitambo kiro huko lengana nilichiko
11: kutukubu alero na indata ilero liyoko na araba rodira habana haba habana baliba atuwa kutuka kiumbu wa kutuka bako onimesi tima nye tinye sababu ya bako onimesi kutuku neri ya kwa kira na kuwana na waivuli nye na late ngino yomo igantebe tinga igaru arte ngake kora kora to mwanu yo joko ni mesibo tuko niko mbuli mabingo jiale skuru ngai ngabaonya ngabate itimba isa kubanyora kurulero ono na endo botuko boko kiera lero ona ike chilo sanane kungo nyagoeta na endo na yora bana ubako ni chika ali mesi na lina ruo rona ba bugata na ba ira baka asomo ba nyina nyene na ba buli sababu kora bako ni mesi ne rie mo ngino ima kontenga tara abuena again taking king in the Tibuya. Again, go get a van hour. You go at the end of the day. No one on or Tabanga go and him is Mambia and his school. His school, I go and my father goes on marriage. No one could add a grazim on your caricone again. Now, in the time to go and see again the school. Again, taking king in the Tibuya, you go in another cornea, Bible in a key. On your mother to go in a van school, 9 to 3 to go a Rachiro. That is it.
0: Omo konyi wumo komishana kuruwa sense mwia kese Central Joseph Maya Thaitu nigo araita waibolive skuru ya Nyamimso Primary ense mwia wabarachogo sonsora na ingane yairira omoro omogo turuba nukonga se skuru yo. Na unumulikyo ito Hillary Kennedy ya kutumanya waibolive waga niriko manyanchira gosenge tambo kero ye kambani ya mwia wairani ya mangana kuhige ke booster sobole mwia skuru yo mkwa na chitaikira niti.
5: Sasa hii mkutano wajuzi mulifanya hapa ambapo mwalimu alinivaiti wazazi wakaja uliondokea na shida ambayo imetuleta hapa sisi wote.
12: Nomo MCO wabaracho Ibrahim Wankubu wakua na segi kare kikareta tama waibuliwe skuru ya Nyamimso Primary amo nomo DCC KC Central Minor mayaga yeli roche kwa nekiwa buwango iga se skuru ya iga mayaga ye kampani ya mwaya wa rani buwe magana kuhigeka e booster asobole mwabwe skuru ya iga waibuliwe batarikubu watarani uwa kiandage ikome.
5: Mama, waje mwalimu apewa muda atuletee wenye hii posta wakuja hapa turudi hapa tuwaelezee kama wananchi chenye tunataka. Ikishindikana watoe mzigo wao wabebe waende nayo, sababu na sisi kama wananchi wa hapa tuko na yetu. Mtu hawezi kuja kwako aingie kwa neti yako aweka nyumba kwa mama ni mwenye huyu anaweka hiyo nyumba hapo kwa neti.
12: Na sawa ibole basi ngere ire buna wika bama nyuguwa nchere katambo kere kega yei kere tuwe
13: kutu wa chile koro tota mangana ya ba mwisonde akaro mwalimu aturangiti kocha sae kwa miti ye skuru akaoncho kakaba mangana mangao akaro hako tobe kira achenda eme saigoronga kentu kwa ntuku kwa nera kente kama kia mangana ya ade outside kentu kendo yosike usikende mangane skuru masomo go se kende yonzi ngiyo kiri kebe bari mo bara baya lakini wena gintu kya retre wututu kanu wake na mangana ya setre tebe kire skurume aseto wende kwa gajira bane biras tumanye nge ko gera egintu kwa gajira skurume tuzari go tebu kende yonzi
12: omo decision ke si Central Minor nyigana kreti ya bole buna wika kire gintu ke chiko be kwa teneni
14: yeso kitu kubwa kama ni pesa ya umma. If it is public money, if it's public resources, so lazima tujue hizi public resources zinatumika namna gani. So wananchi wenzangu, wateni niwahakikishie namna hii katika huu mradi, na ninawahakikishia hivyo katika huu mradi kutakuwa na uwazi.
12: Na asachi geto mwalimu mwanane ase skuru yiga kulikira banyene booste yuli huko yuli bache kukwanira na baibuli chitarikinye omoche nionde
14: tarehe 4 mwezi wa 6. Na hatutakuwa na mbaya na mtu yeyote, tutakuwa na mbaya na mtu yeyote. Wakija si tutaongea, tusiwaambie sasa mlikuwa mmeongea na mwalimu, lakini mali ni yetu, mali ni yetu. Sasa waje tuongee vizuri.
12: Hillary Kennedy Nyona, ESFM.
0: Narai kuruwa seme secho mangana mayomo tegerede na indi chikuraga chinsenye ntumira na senchirede yobwenye Elieta Drusilla Obiero.

Ugo kwa hali gani ya sumaru wili buo mwagu siniki wago chida ikani kumina isano na iseto asichinza inye tiavo na mambi karibu sana asifura hidei ejeiga. Unakuma nyingana kikuro ase ensemo yao na Nairobi mbia tole njatua. Senari ya tubuga ki, niri ya nyiri rabuga kia, alafu niri ya tumkenke, lakini rende togo wa kira mwanene vina mbiyamo na leo ni frahide, ikeno ngo kwa aliga ni aiga, ase kebago edinde to sange, gintura kore nuku manyingana kikoro ase ensemo yao, amangana ye mbura, alafu rende amangana ye weda, alafu rende amangana yo mwuko, alafu rende amangana nga, abantu barabu mbiyabali nande na kebago teba. Karibu sana, kero togo sange gali tariane lide nyaboke moko goti. Muna lero dire Friday togo chakaso ogo toma ngora asibaliba asireti abamu abo na abo igo asibaliba watama tanga asiritukulia alero.

0: ekimbikiria orchestra macho guestas meye egesa go tomengo responsible bako bani aba mabolero abo guest bari basirire na aba mabo tokosai gase ekibago tkato tomengo rachinse mochiritia kiaruta bomwanda apole sana bantu bakiaruta makweli gabanontete tokote bapole sana so ogusira ko mongina Unfrida Bosiboli onigaro mongina o Charles Mosoti pole sana uchase Charles na boigo uchase abana bonsi pe ba Bosiboli ngole nene uchase John Frank Damaris Nancy na Richard family yengi mapole sana na boigo e family yoyo kapere mo kansura ndege na barabumba Sirete Julius ndege na Raire abwe kinyorogia kiaruta pole sana togote ba uchia asaba na ba Yedenis na ba mwabu bonsi pe togotoma ngole nene uchase enka ya Julius ndege nenka ya ndege yengi mapole pole sana abwe familia mwaga kamaruko na barabomba sire tiru sina togoteba pole sana uchasaba na baru sina una kalista Isaya amonaba mwabo obonsi pegaba mwandaba kiaruta abantu bonsi pi togoteba pole sana ase ama kwedi ayo ekero to tagete ko gendera ga sugo ko manyiranga ngaki ekibako ko rwa sense moya se Friday eyega ambrarinde no oko ngakira ko 0724256504 aso wango wango iga edinde to bwa tesime eyemo iberisato echo go to manyinga nore go sengaki Friday singo takatole tutu ako manyiranga nore ngaki gwa kirire e wiki engima mono ase ayori wa kirire ekengima etina chitinga chitoko takatwa iwa elio gito twa manyanga mbiyore egesa
1: digital man eno kuogero mwana peli
0: mbiya mono Okay. Digital man mbiya mwana bantu banya koya maiga mange chuma ine ndi agenda na ri agenda to ire ngarero nko badiriki yake egesa
2: aregesa ba na ore biya ka manene
0: anya na ye ko ore biya
2: ande biya ka bisa na ikire bana nyako Pana na angu ni ako vya lalirea kora nega kama wete mbuya kabisa
0: Mbuya mwana Sawa sawa Egesa
1: Egesa
0: Yes
1: Mbuya mwana kuduku nisa mwacha nyanguro kubwa tete nisa mwacha koti ni limuru
0: Mbuya mwana mbuya mwana egesa
2: Abiga Mwacheche na maguororo baba mwako vati naonde ime nanche
0: Obe obe abigail kwa wadre mwacheche ama iga amange Egesa.
1: Hello, Egesa.
0: Yes.
1: Mwala tu wakire.
0: Wakire bia.
1: Egesa majana wote kakoso majide uka.
0: Yee.
1: Andrew Bosi ide. Egesa tene homo kaso.
0: Mbiya mono Andrew. Egesa. Hale Egesa.
3: Hale Egesa.
0: Yee.
3: Nisa tirika nukurwa na Egesa Elizabeth.
0: Elizabeth kolonya mbiya mwana mami mbiya mwana Elizabeth na ndi karibu sana egesa
1: wakire
0: wakire bia
1: nyayo maria takuru akise mochi abia seta na bango bwatse mocha kwa mocha okoroti
0: mbiya mwana nyayo egesa
2: andi
0: yes
2: wakire
0: wakire bia melda
2: Oye watame teji nsaga kati kuligiri na kune areli meta kombo na lichi oye
0: Mbuya mwana mbuya mwana egesa
1: Mwakiri wakire
0: Wakire bia
1: Mwana ni alecho sebe muka ya kuru muka mba nyanto kutu kwa tento nombu kikire
0: Mbuya mwana mbuya mwana okay Kero nta ite kura iku tuedi ugiria yuga Chelsea chamani ni nkoroche Victor Tora mwagire kuru wakile lesho Ogo teba ama iga amange Kira mboti Samueli Nyangeri Nogori kuru Danishi Embassy Eke bageki ya Dr. Imanyandru Mosiri ya kuru anyabi nyinyi Ama iga amange mufatio mobisa Westima kuru gakero Wikanya wongo magina jani momoreka Thomas Umbasa kuru Juguru de Makadara Jarede mokuwa magare kuru nyanko Eke bageki ya mocho gebene kuruli ya bobo kiama kevini mamanye kurubo basi kebageki ya abogo jones fundi amenya kuchinse mochi ya Karen Nairobi maiga mange dikso nukuchayeta kuroka ngemi base briga andia Anthony Ratemo Edward Mekari kurunya bisabo marketing kuru St. Peter's nyake nyomisa Mr. Colin nkoroche moga moturi Andrew Bosire sase nkoroche barna abasira temo ge konge korchense mo chiri cha doha amagangayo amose osano kor mountain view kangemya maiga mangero bene kondo koruge sonso roben tenda ko gwe gwe kienge ma rispa waro no rimeye kebago karene korukareni ritunda green na elvin amaiga mangeli sekorie kona daniel mboka amagangayo aboigo isomba christopher koru embakasi easting rogers nyarike koru amsterdam amaiga mange wote baguchia sikira oyomo watu walio siri enamba unasema pole ase enka yomo gaka kumbine kwa kumpoteza mama nyavoke mungu watie nguvu kutoka saudia airene obwoge koru nyacheki wikasugube ramani brian otiso noli meyeke bago mambia engi ya ubedo ositunta koru pipeline koru mobamba mukamba koru mashauri amaiga mange leja sengenge koru chinse mochiri cha mochengo lame kokindo koru machakose noli meyeke bago kasmiri ondonga egesa halegesa
4: andi wakire
0: wakire bia
4: yene manza yori hino elisa wani moja ama koru nyavate mwonya
0: bia mono bia mono egesa
5: ano nyavoke
0: ye
5: ata mimi ni embakasi isi
0: bas
5: ehe sala tengi ya palikiwa
0: bia mono bia mono kwa mboka halegesa
4: aro mwagwati wakire
0: wakire bia
4: Maroko wa koruja batara bondo je masa ye ile ran ko buga dine kurata yane.
0: Bas, very nice. Kai kai mokwani na inde. Aya, egesa. Alegesa. Okay, yenyole simi ikera nte tukwe dio dio ya furahi denga na kiti de kamero ngeta tona isano na ibere a sitinsa inye imeye eke bago embusurengia ni nkorote ga ke embusurengia mame kwa bolironya ko lebya kwa neli abantu babo ntali bo mwancha amaiga mange na bantu basune ka city bonse pe ko ru pipeline stage ko ikalige na kiongete musanyairo na mama watoto emele amaiga ngayo abogo eke bago eke ya oya koro kwa afirisi bomirio muya na alfanosi koru sauti mogiranga maiga yeke bago pita mayoyo koru chinse mochirichanya manengo moko baga nilia avonsi pe eke bage kia halegesa halegesa
4: halegesa lidi ya nyavoke moko vati
0: karibu karibu
4: dari sinyevu likuru kabosi ya mwana gario kabosi na otora ama seke bago
0: mbia mono talise daktari Daphne ni nkoroto kwa tepe mbura yu ukayani na vere kilu mwane wiki yeje hadi mugongo imeera we lango tenge mbure ya uko jenjel no inobo kimenje la uko menya Joshua Rika koro nyavi simba uko teba uko genda kukondoli maeticha beniki who lost his dear mama ati sirunga David Morris koro kijauri settlement ni nkorote tadi asimo kwa koro kasara ni Nairobi amaiga amangeje kebago Oscar Pogo ingora kuchase kazi ni Joyce na Charles ya sugu sila kwa mumru mabo James nya amawa Inspector Maranga Josephat Kenyansa koro keroka noli meje kebago koro nyamasege ugembo rispanyambane amaiga uchia asikiru bo na nyabyoto be ma arokoba bana apipolidia nyangalisa kuri nyabotereke bageki ya last bonere chomurake fakorugyantere tundubali amaiga mange kibaki ya Dr. Joseph Obirundo boigo ekebago ekiyano kibaterete online Abraham Nyamari kuru county 001 egesa
4: hey nyakibona mukoko ti wakire
0: wakire bya
4: mukolinto na sara kuinse makiranda
0: mwabolira maiga mange
4: za akina inkina koira mange
0: eh
4: gabwango jori bweri jonda kinto chira kini moja tutakutana
0: sawa sawa mbia mbono mukolinto egesa
4: eh
6: wakire baba
0: wakire bya
6: wakire ya makanda kwa watere na kapari sheraisha
0: mhm
6: o mwana minto bano nje kwa yete to kwa tereta igali ya makanda se kanisa toka ni mwana minto ryo nyo atika stand ari bo baracho
0: eh
6: niko batavia ba minto bale ke ba gona bara sama tanga ando nsi bakore mia ba mwabo yesa bara izimangingia
0: mbia mono mbia monegesa
4: onegesa ngaki mokoti bwagire
0: bwakire bia
4: mutaranganga korwa chaiga
0: mhm
7: Ale nje ngo bwatse buya.
0: Biyamono egesa. Okay, ya tarukire tiatire tide kemerongebere ndetibe tinsa isano enya mate green.

0: Egesa?
1: Obogwa tu wakire.
0: Wakire bia.
1: Ya goro goro ya skoro da bosi.
0: Mhm.
1: Wano umuntu wa uyu na whatever reason. Right.
0: Mhm.
1: Yagame ipina roje sa injiri kiteri koma hoki wu ya roje ya wae freedom weyu.
0: Mhm. Between I and Eddie Nirotiaoga, Kiamasikani, feeding Sintibo, Jose, Nabo Montago Teresa.
1: Ah, I've got a lot of found that is called the students.
0: Mhm.
1: We to have found that is also a demo.
0: You got a temptation, Navera, talking and Navera, Abo. Kai, igo yoene kiringa yukan have temptation very serious. Ujiase, mosubati umabo morugyo yumene si serious. Kai tata, he, egesa.
2: Yore.
0: Biyamana.
2: Isate.
0: Eh.
2: Kamati yare neguengan biyore.
0: Iro. Obe, ayangwane limarube bana mwaganeli ya weekendi ya ngiyegesa.
3: Alegesa, kwa nyavoke.
0: Yes.
3: Wakire
0: bia. Bia.
3: Okuwa wakire jako bonke, ndikoro bonjari wa mariba. Ndi ntara ndo mjada rama igawa, alikuwa ntobete na igete.
0: Oh, very nice, thank you.
3: Kando wa matongo kwenyando kumbe mba kuiwete likulitukolidi wakaya ntezi ngama iga ito tuwanya njira nile.
0: Iro, ne kenyorogi wanzipiki ya wanyanda abu kia matongo na wantubanya wekoa.
3: Iga itawa kekatewa nga wawo tukua nili mbaku wanjete.
0: Zawa sawa nkwanena bali mba matongo ya sekendari.
3: Bonzi pino nyenko nyoro molisya nyake yao nyando na bonko muama iga.
0: Sawa sawa.
3: Embi ya mano tigatoa ndo mchadara.
0: Mhm.
3: Nke muna anaa tegere ire ya mangana ayo.
0: Mhm.
3: Bokora mbole kati ya guo.
0: Bokora buwe iniro na iniro.
3: Ebo no.
0: Eee.
3: Ando koranga mangana ayo nkare konye batira are.
0: Ehe.
3: Bono uko buto kubabu tembe kwa kacha kujali mambi bono uko kwa tiete bono kukaitikae msinyo.
0: Ine temptation itieti iniro ntiro wosena bantu bako rengere limono.
3: Mono ime chando ya role kanile mechie mengo kowa ya mangana bako abuko menyago kwa ime chando ya veire korekana sana.
0: We mbiya mono mbiya mono. Imagine bono. Aiga soko tebanga temptation ya se iniro are we overthinking kasini are we overthinking gose with all due respect na boko menya ne iniro yao ebe numo na gotenga basubati mbaro konyoranga no nyomiro moti umugako ugakare are bono konyoranga mumuro mwabo mugaka ne rurega bono konyoranga mumuro mwabo mugaka no nyena abana abantu mbaro konyoranga no ne discipline ya sabana akoro bawo tenaki enda kwa ngo yenu kyang bono konyoro mosubati ojo. Ege nete mwono mumuro mwabo mwaka koye. Ere buya gose ese free of temptation ni. Ege sa.
4: Alege sa.
0: Karibu.
4: Kwa watire mwere nekundi.
0: Mhm.
4: Nise mwene kia nandiris.
0: Onye mwere buya.
4: Nandiris nete kerurete.
0: Ekura wano nga kiwa choka kora liri wa ndenga nguwa misi tie basa lio kopa ye kure ere misplaced. Kaki. Inga ikuwa benke kule roundi yeye.
4: Mwana nta yete kwa tiko jenja hapa tinda jenja.
0: Aya jenji my friend na anako za komisio le basa next time.
4: Next time na linda amisi.
0: Iye na liota amisi po na ye. Beka sa manyi nga na marito kubwa machi.
4: Kabisa kabisa.
0: Ihe.
4: Na iwono kwa ato mchada la uwe chiniro.
0: Ihe.
4: Chiniro na jiro chinji kwa ato chitemzesen si.
0: Ihe.
4: Ego bibi umuntu wano nayo okaba umwegeno
0: igonga chini nirondi wata temptation si
4: Sana, sana, sana.
0: Basi, basi. Hehe. Today we are opening a new leaf. Chris Chris korugeturi agotebaga kitalbi agotika mosubati omi nokoba nobo ange sana no mogaka wenka abo obokora mbura abo tingwanja temptation se inti tire sana omoiso komento abere mwabo gose mwaye. My friend, is that serious? Is that serious? Are we overthinking? Deboro soro kiruba agoteba uyu mwanamume mwanamuke anagongewa na sio siri. Sasa sista yangu watoke na bwanangu akuje asubuhi aje sasa. Ui. Dani agoteba kurunya kura. Agoteba yenore ime insistiri okay. Very much welcome. Oscar omwange kurutasi ya katolike agoteba iga. Yani is not normal. Ikiagira basacha bange mbali bayapi. Macho hayana pazia. Hapo obo toma nimboro. But wacha sasa Osika. Uyu ni sister ya huyu. Sasa inaweze kana aje. Oyone ni rona ni shemeji na ni sister ya huyu. Shuali. Sasa inaweze kana aje. Halege sa. Okay ya charo kirege sa.
5: Aro mokogati.
0: Karibu.
5: Oyone ere mati nyege kuguchi.
0: Ehe.
5: Ekibono ke koreka nite gani seinde. Ingu watu rase, lakini kwa kani tu inandagi ya sumbu ire mono, poka gea sumbu ire olio mutanga, wano mwisiko umuabo mutanga
0: Musubati umuabo mtu, baru etende yemo
5: Eje, mo kapisa, mwakoko tibuna uwa kwa, ne toka kana gente,

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: deke muiguru ya chinsaisano ne mochiabonu mubase mutegerere mangana mayasinchirere yo wenye emechando yege uchumi ya tebekane kwa visa wabwene ni munu yugo suguma wa Kenya kurubeka na achinga kivyo mbebo yugo vyo kwa igiro wabwene kwa mwanya bantu vya rulege kuru igoro yugo tume kwa wechinguru kwa itani ya kerengo wachase bali ba kurubeka na ayungu watika na niripoti ya kiombekia Amnesty International Kenya asiba kwa niri igoro yugo kina kweli igoro yugo gima uko ngusana na igoro ya mwalemu imerubeli ya mebe ugo taguro wichinyombega chia mangananda mange ayu wago segeta ukurubeka na Waige ripoti yunige ya korokinga wachakiru mwaka wichiru wivere meronge vire naisato Waiku mwaka wita wichiru wivere meronge vire naisano Evi koro vya mantugo tigiru wa chingoma na makweli vya menteka nire Ase kerengo kigoro mono wago tewa nge serikali nigo Nabo igo tewa nga evi tambu kiru vya serikali kuruani ya bantu bakuru vikana Vya veire vikoro vikomenta koba gose vikomenta kana neme chande yu kogendera kwa ene kivu mono Nego barulige kuru nga katiba ne wene tukubu watiwa ne chinguru chiyabo usavanya nyimbo kutume kwa senchira inkirano Na waro kiwa wiskuru ya St. Joseph wa Bobaracho secondary meye county ya Kisi wakonye kirono murobili wago semi waiguru yobo chenubu enkoro na waigobo chenubu wabo asubu wagari. So murobili yobale tama wamanyiba mangana yobo chenu aba alimu na waraikuru wa sivinyoro na waigo aba oro kiwa na wakwa nibande ni igo waigo murobili yole ngete kosege tamangana yobo chenu ase aba na wake na muna wabale chiskuru. Ni igo waigo wakwa niriguru ye chindu. Kuli chindagira chingia ama ngana ya hygiene wosobo safi gati ya yanda mange na wosige taboro kiwa

Nemu basomi yo motegarari nechida ikaibere goro ya chinsa isano na ibere chavonu mwasoni chinga kingo kwa riga nto ya nyora mangana magia asenchirere yobo ikiranu.

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Serikali go chivake ichi shilingi kumi seri gariri ya mavuto moti nyonde. Niga aba nyene chigari chema tatu naba kwarari ba tenaniri omogiro. Aba igaba manyi ba kebukonkwe murunga niya wara hokobora west mense medyo. Yomana andengo kwa rigani ya temanyi ya seri bo chinse ikomi chiyabo no marogo ba.
1: Ikaransuike ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganonsi. Zakari Mayeka.
2: Serikali niga ego chako keya rigoriri ya mabuta ye diesel se jishilingi komi gocha komoti nyonde. Wakwana se nyumba yoburai yense ya State House ime ya Mombasa. Murai wense

0: Oyo numugano muna ege seifem ya chinchirie amagima yabanto asebi nyurubiaito
1: aselieta igonkuro kwa omokariru nyasaye Franco Asuga kurwa ekerama ena beru na mogoko kuiwanga eredi itoyegesa ya kulire miaka ishirini igotore na mogoko ikiagere redie yegango tumanyere ya tosemia na kubwa mono ya tusukimono igoro yebipindi bia ye unabono boka boka na nyakundi babo nyakundi igaiga babo chinsa somo ibirania babo egako ekeramba uti na vinde vinge e Supreme Radio ye ito igutumanya mangana buya baka tuanye gara baka chinkoro chaterema
2: Asama yita angoro kuspira nyabu kemoga ambi koru keumbu jenungu unyabiasaro keumbu kigondeli sabi kiriegesa ege sege kurgia chagite wocha wocha kiabele ya watokonya mangana mange ekera mangana muna muna tuwa chaudio yaba na siyasa kone kero otoko nyora gento kene nkiraba eto uwe tera segesa kia tokonya elinde baro vilonye nechi bara tuwa rosarigu chibara chispuru wanyeja